0: жетсе.
1: Қайырлы күн Қазақстан, сіздер мен Қазбек Қасым. Әр мықты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялай. Ендеше дәл қазір мен сені сүйемін деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті.

Ақылсыз болмай атақ жоқ, алдамшы болмай бақ қайда. NS Radio-сы.

кешенде NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, айналаңыздағы адамдармен жақсы қарым-қатынас орнатып, тез тіл табысасыз. Торпақ, түске дейінгі уақытыңыз жемісті болады. Осы уақытта алдыңыздан жаңа жол ашылып, қызықты ұсыныстар қабылдайсыз. Егіздер, кез келген қиындықты жеңуге талпынасыз. Бойыңыздағы күш-қуатыңыз, мақсатқа жетуге деген талпынысыңыз барлығын жеңіп шығады. Шаян, күнделікті атқарып жүрген ісіңіз мақсатқа жеткізетте алмаймыз. Көз дегеніңізге жету үшін ұшқыр қиялыңызды қосыңыз. Арыстан, сәтті күн, күніңіз жемісті басталып, барлық шаруаны кейінге қалдырмауға тырысасыз. Бекеш, таңертеңмен аздаған қиындықтар туындайды. Бұл уақытқа ешқандай жоспар құрмаған дұрыс. Мазаң адамдармен қарым-қатынас орнатпаған жөн. Таразы, кез келген мәселені дер кезінде шеше аласыз. Сондықтан абыржымаңыз және көңіліңізге қонымсыз ұсыныстардан бас тартыңыз. Саршаян, табысқа жетемін десеңіз, мықты болуыңыз керек. Сонымен қатар шешімді дұрыс қабылдай білгеніңіз үшін. Тау ешкі, бүгін жетістікке қол жеткізіп, жұмыста жемісті боласыз. Алдыңызға зор мақсат қоя біліңіз. Су құйғыш, қандай іс бастасаңыз да, жұлдыздар сізге қолдау білдіреді. Жұмыста ұсақ түйекке мән бермеңіз. Балықтар, айналаңыздағы адамдармен тіл табысу қиынға соғады. Сіз үшін пікірі өте маңызды адаммен түсініспеушілік орнауы мүмкін.
0: Кеттерісте бізден

0: Kaša
1: and Kalopurada. Музыка по налаганке.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 22 шілде бүкіл әлемдік ми күні. Дүниежүзілік неврологтар федерациясы бекіткен алғаш рет 2014 жылы 22 шілдеде өткізілді. 2017 жылы спортқа арналған халықаралық даталардың қатары тағы бір мерекемен толықты. 2018 жылдан бастап жыл сайын 22 шілдеде халықаралық бокс күні аталып өтеді. Бокстың қазіргі түрі Англияда 18 ғасырдың басында пайда болған, ал олимпиада қозғалысынан кейін бокс 1920 жылы олимпиадалық спорт түрлерінің тізіміне енді.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ. Әмес радиосында.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тара, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: Сенің көңіл күйің ерді алған ең үздігі.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

жасырсың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тон қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын, жеткесін районға.

Көрісіміз, енді бейнеде бар. НС Радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақты құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 22 шілде бүкіл әлемдік ми күні. Дүниежүзілік неврологтар федерациясы бекіткен алғаш рет 2014 жылы 22 шілдеде өткізілді. 2017 жылы спортқа арналған халықаралық даталардың қатары тағы бір мерекемен толықты. 2018 жылдан бастап жыл сайын 22 шілдеде халықаралық бокс күні аталып өтеді. Бокстың қазіргі түрі Англияда 18 ғасырдың басында пайда болған. Ал олимпиада қозғалысынан кейін бокс 1920 жылы олимпиадалық спорт түрлерінің зіміне енді.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: SBS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Бүгіннен бастап Қазақстан мен Грузия халықаралық автотасымалдарға арналған рұқсат құжаттарын электронды форматта алмасуға көшті. Көлік министрлігінің мәліметінше, бүгін e-permit жүйесі арқылы рұқсаттарды беру мен алмасу пилоттық режимде басталды. Бұл жаңашылдық әкімшілік рәсімдерді жеңілдетіп, халықаралық жүк тасымалын рәсімдеу уақытын қысқартуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар тараптар 2026 жылға қосымша 6000 рұқсатпен алмасуға келісті. Ал 2027 жылға алдын ала белгіленген квота 20500 рұқсатты құрайды. Бұл Қазақстан мен Грузия арасындағы сауда-экономикалық байланысты дамытуға серпін береді. 2 тамыздан бастап Ақтөбе мен Ташкент арасында тікелей әуе рейсі ашылады. Ақтөбе облысы әкімдігінің мәліметінше, жаңа бағыт бойынша рейстерді Өзбекстанның Центром Air әуе компаниясы орындайды. Ұшақтар аптасына 2 рет қатынайды. Жаңа рейс туристік және іскерлік сапарларды жеңілдетіп, Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы әуе қатынасын кеңейтуге мүмкіндік береді. Ал күзде Астана мен Шанхай арасында тікелей әуе рейсі ашылуы мүмкін. Көлік министрлігінің мәліметінше жаңа бағытты іске қосу мәселесі Қытайдағы келіссөздер барысында талқыланды. China Eastern Airlines әуе компаниясы дайындық аяқталған соң рейстерді осы күзде бастауға ниетті. Алғашқы кезеңде ұшақтар аптасына 3 рет қатынайды. Кейін рейс жиілігін күнделікті деңгейге дейін арттыру жоспарланып отыр. Қазақстанда тұрғын үй сатып алу көрсеткіші күрт өсті. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, маусым айында ел бойынша 39000-нан астам пәтер мен үйді сатып алу, сату мәмілесі тіркелген. Бұл мамыр айымен салыстырғанда шамамен 30%-ға көп. Сарапшылар мұны зейнетақы жинақтарын пайдалану белсенділігі мен тұрғын үй нарығындағы күту кезеңінің аяқталуымен байланыстырады. Ең көп мәміле Алматы, Астана және Қарағанды облысында жасалса, ең төмен көрсеткіш Ұлытау облысында тіркелді. Қазақстанда кемі 40 жыл тынбай еңбек еткен азамат жасы жетпесе де зейнетке шыға алады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі зейнетақы жүйесін жаңғырту аясында халықаралық тәжірибеге негізделген бірнеше тетікті талқылауда. Ұсыныстардың бірі кемінде 40 жыл еңбек өтілі бар азаматтарға зейнет жасына жетпей-ақ зейнетке шығу мүмкіндігін беру. Сонымен қатар 4+1 әдісі және Сингапур модельде қарастырылып жатыр. Әзірге бұл бастамалар талқылау кезеңінде, нақты шешім қабылданған жоқ. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 470 теңге 28 тиын, евро 537 теңге 53 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 99 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады, күндіз 24, түнде 16 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауады, күндіз сынап бағанасы 26, түнде 18 градус жылыны көрсетеді.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: «Грязные мысли». Нервный не тот, кто стучит пальцами по столу, а тот, кого это раздражает.
1: Жирнова. Формула идеального сна Воскона. Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
2: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап берілет. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: МС радиосында жарнама 356 60

0: Амбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жаққа.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жыл сайын Токиодағы хайуанаттар бағы жануарлардың адамдардан демалуына мүмкіндік беру үшін екі айға жабылады.
0: Жарнама.
2: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: «Грязные мысли». Настоящий лидер всегда позади. Это вам скажет любой пастух.
1: Жернова.
2: Мен сізге құның формуласы аз конада. Неғұрлым көп сатып алсаңыз, соғырлым жеңілді көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 айға дейінгі жеңілді қалыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Солығырақ аз конанекте кейзетте.
1: МС радиосында Жернова. 356 60

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық, студияда Лизат Әбдіреева. Қазақстанда үш жаңа автокөлік маркасының өндірісі іске қосылады. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің мәліметінше, 2028 жылға дейін Li Auto, Amoda және JQ маркалы жеңіл көліктерді, сондай-ақ C-Truck, пилотсыз жүк тартқыштарын шығару жоспарланып отыр. Сонымен қатар BYD компаниясымен бірлесіп, жоғары жылдамдықты қуаттау станцияларының желісі дамытылады. Үкіметтің хабарлауынша, автозауыттарда жасанды интеллект пен цифрлық технологияларды енгізу жұмыстары да кезең-кезеңмен жүзеге асырылмақ. Қазақстанда 500 мыңнан астам адам еңбек қызметін заңдастырды. Үкіметтің мәліметінше жыл басынан бері 688 мыңнан астам азамат өзін-өзі жұмыспен қамтушы ретінде тіркелген. Олардың 87%-ы цифрлық платформалар арқылы еңбек етеді. Бұған дейін 546 мыңнан астам адам кәсіпкер ретінде мүлде тіркелмеген. Үкіметте өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың құқықтық мәртебесін жетілдіру мәселесі талқыланып, оған қатысты заңнамалық өзгерістерді келесі жылы қайта қарау жоспарланған. 25 тамыздан бастап Қазақстанда жүргізуші куәлігін тоқтатудың жаңа негіздері күшіне енеді. Жаңа заңға сәйкес 65 жастан асқан жүргізушілер мен мүгедектігі бар азаматтар 2 жыл сайын міндетті медициналық тексеруден өтпесе, көлік басқару құқығы автоматты түрде тоқтатылады. Сондай-ақ мас күйінде көлік жүргізгені дәлелденіп, қылмыстық іс рақымшылық немесе басқа заңды негіздермен тоқтатылған азаматтар да жүргізуші куәлігінен айырылады. Олар бұл құқықты тек 8 жылдан кейін медициналық тексеруден өтіп, жол қозғалысы ережелері бойынша емтихан тапсырған соң ғана қайта ала алады. Жаңа тәртіп 2026 жылдың 25 тамызынан бастап күшіне енеді. Шымбұлақтың өткізу қабілетін 5 есе арттыру жоспарланып отыр. Алматыда тау шаңғысы инфрақұрылымын кеңейту жобасы аясында Шымбұлақ пен Ойқарағай курорттарын медиу арқылы біріктіру көзделген. Жоба бойынша 30 жаңа аспалы жол салынып, 151 шақырым тау шаңғысы трассасы жасалады және қолданыстағы инфрақұрылым жаңғыртылады. Нәтижесінде курорттың тәуліктік өткізу мүмкіндігі 6 мыңнан 30 мың адамға дейін артады. Сонымен қатар Алматы тау кластерін 2029 жылға дейін дамыту жоспары әзірленіп жатыр. Қазақстанда шылым шегушілер өкпе обырына тегін тексеріледі. 28 шілдеден бастап қауіп тобына жататын 50-70 жас аралығындағы азаматтарға өкпе обырын ерте анықтауға арналған тегін скрининг енгізіледі. Оған қазіргі және бұрынғы шылым шегушілер, сондай-ақ соңғы 10 жылда зиянды өндірісте еңбек еткен адамдар қатыса алады. Тексеру 2 жылда бір рет жүргізіледі. Сонымен қатар Б және С вирусты гепатиттеріне арналған скрининг 18 жастан асқан азаматтар үшін әр 3 жыл сайын өткізіледі. Скрининг нәтижелері толықтай цифрлық жүйеге енгізіліп, ірі емханаларда арнайы скрининг және байланыс орталықтары ашылады. 2030 жылғы футболдан әлем чемпионатына 64 құрама қатысуы мүмкін. Бұл туралы Оңтүстік Америка футбол конфедерациясының президенті Алехандро Домингес мәлімдеді. Оның айтуынша, турнирдің 100 жылдығына орай қатысушылар санын көбейту ұсынылып отыр. 2030 жылғы әлем біріншілігі тарихта алғаш рет 6 елде өтеді. Ашылу матчтарын Уругвай, Аргентина және Парагвай қабылдайды. Ал турнирдің негізгі кезеңі Испания, Португалия және Мароккода ұйымдастырылады. 2030 жылғы әлем чемпионатына 64 құрама қатысуы мүмкін. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 470 теңге 28 тиын, евро 537 теңге 53 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 99 тиын. Ертең елордада жаңбыр жауады, күндіз 24, түнде 16 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауады, күндіз сынапағанасы 26, түнде 18 градус жылыны көрсетеді.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көрінгелі ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

80-ші жылдар дәуірі. 80-ші жылдар дәуірі. 90-шы жылдар дәуірі. НС радиосында. Экспресс прошлое. Экспресс прошлое. Астанада.

Голос, свет, музыка, вечная. Экспресс прошлое на радио НС.

радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.